je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový Rock Rádio. Rockový kulendáriu. Rock Rádio. Rockový kulendáriu. Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Vážná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej voraz s Davidom. Rock Radio. Rokovej voraz s Davidom. Rock Radio. Rokovej voraz s Davidom. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Rock Radio. Rock je s... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: Mončiči.
1: Každá zápasy mňa tu môže, bude si kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre pasy mňa tu môže, bude si kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre nechaj tu môže, bude si kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre nechaj veľká sranda, bude si kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre nechaj veľká sranda, nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na parcha.
0: Mončiči.
2: Mončiči.
1: Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na parchanta, kúpni na ňo nervy moje.
2: Mončiči.
1: Dobre.

0: prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde se. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde se, vera, ty si. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Ťa vidíš, mladý, nič neví. Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Neví. Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zr... Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Ne už do ňou kľudni... Nevíde se, vera, ty si fur na nervy. Ne už do ňou kľudni sa... Vera, ty si fur na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, fur na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj... Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka. Už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čo si. Kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čo zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čo si.
1: Žádny problém, žádny.
0: A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čo si.
1: Žádny problém, žádny.
0: Nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na

nám. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Tanečná muzika. Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Keep on walking that road.